hej och hej och i åh oh, oh, Kionia och på rose i hon i kallarna Himili vili ho in och kamala hini Na mala hini ho i åh oh, oh, I kamaina Uano ho i a ho i a kupa I a nei i hono ka ini Ka anohi a kau i kaluna na mola kama Noho na ho oi i ka oho I ka lau o ki paina I ho a pili ho i no ki o ni kaulana o hanale